sutia ne bi emfa nche no yesa obeyo obio sane fe eno ne fe se u deny e kanina wani hwe